0: Hot Radio. Yung yet kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
0: Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: kwa. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum chunkere wer kwaro.
2: Iyum chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
2: Bimara me pacho.
3: Iwan lang yobiro tela.